te na ekskurziji u Kumrovcu. Karam te, karam te, karam te. Karam te, karam te, karam te. Karam te, karam te, karam te. Karam te, karam te, karam te.